0: samo kulturne vijesti. Kult Pult. Dobar dan, poštovani slušalci. U Kinoteci Bosne i Hercegovine od večeras pa do petka 8. maja bit će prikazivani filmovi iz programa obilježavanje manifestacije Dani kantona Sarajevo u Kinoteci Bosne i Hercegovine i to program Husein Čokić in memoriam. Projekcije počinju u 19 sati i večeras Mačak pod šljemom u režiji Žorža Skrigina, u utorak kultni diverzanti Hajrudina Šibe Krvavca, u srijedu Sunce tuđeg neba u režiji Milutina Kosovca, u četvrtak film Klopka za generala Miomira Stamenkovića Mikija i u petak Doktor Mladen u režiji Mihata Mutapčića. Husein Čokić preminuo je u utorak 14. aprila u Puli. Bio je najstariji bosansko-hercegovački glumac. Afirmaciju je doživio ulogama u jugoslovenskim filmovima, među kojima mu je najzapaženija uloga narednika u kultnom filmu Marš na Drinu. Radio je i na filmovima Licem u lice, Koraci kroz magle, Konjuh planinom, Walter brani Sarajevo, te u mnogobrojnim serijama, filmskim i dramskim ostvarenjima televizije Sarajevo. Čokić je rođen 1931. godine u Ključu. Cijeli svoj radni vijek proveo u Banja Luci, koju je morao napustiti 1992. godine. Husein Čokić glumačku karijeru počeo je 1953. godine u Narodnom pozorištu Bosanske Krajine u Banja Luci, gdje je ostvario cijelu lepezu uloga, a punu glumačku afirmaciju stekao je na filmu. Radeći sa vodećim ex-jugoslavenskim režiserima poput Branka Bauera, Žorža Skrigina, Žike Mitrovića, Fadila Hadžića, te Hajrudina Šibe Krvavca, Bakira Tanovića, Vlatka Filipovića, Kreše Golika i drugih. Orientalni institut Univerziteta u Sarajevu organizuje u rektoratu Univerziteta u Sarajevu predstavljanje monografije Sarajevo u 17. stoljeću. Autor je Muamer Hodžić. Radi se o značajnom naučnom i kulturnom događaju na kojem će biti predstavljeni novi uvidi u historiju Sarajeva u 17. vijeku, najslabije izraženom razdoblju grada tokom osmanske vlasti. Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživanja temeljenog na osmanskim arhivskim izvorima i relevantnoj historiografskoj literaturi. A Sarajevo i ove godine potvrđuje status važnog regionalnog centra umjetničke muzike kroz 32. izdanje festivala Sarajevske večeri muzike. Ovaj prestižni festival koji već decenijama njeguje bogatu tradiciju i ove godine donosi spoj renomiranih domaćih i međunarodnih umjetnika uz raznovrstan program koji obuhvata svečane gala i kamerne koncerte kao i prilike za mlade muzičare. Program festivala svake godine je nov upravo zbog pažljivo biranih umjetnika, iako osnovni koncept ostaje nepromijenjen. Svem datira još od 1972. godine kada je osnovan u okviru Radio televizije Sarajevo. Prvobitno je bio usmjeren na promociju jugoslovenskih umjetnika. Nakon obnove festivala 2011. koncept se širi, dobija međunarodni karakter. Silvana Jakupović, Bečej.
1: Ono što se desilo sa festivalom Sarajevske večere muzike od samoga početka je da je on od 1972. kada je osnovan u sklopu radio televizije, dakle Simfonijskog orkestra radio televizije Sarajevo, bio u konceptu jedan katalizator jugoslovenskih umjetnika. Međutim, nakon rata i nakon što se ponovno uspostavio, tamo neke 2011. na 12. godinu, pri prvoj realizaciji, to je posljeratno, da kažemo, širi se koncept u internacionalnom smislu. Tako da po prvi put imamo svjetske umjetnike koji staju rame uz rame zapravo sa domaćim bosansko-hercegovačkim umjetnicima ili umjetnicima iz regiona. To je taj specifikum zapravo festivala SVEM i na dva velika koncerta, svečanog koncerta otvaranja i gala koncerta zatvaranja festivalske sezone, imamo priliku vidjeti zapravo umjetnike za koje su veoma skupe karte, koje su veoma ekskluzivno doći do karata zapravo u Europi i ljudi prelaze veliki broj kilometara, odlaze u druge gradove države kako bi priuštili sebi. Evo upravo ove godine nam pored naravno Anastasije Kobekine, koja je jedna od vodećih zvijezda, zaista mogu reći, svira violončelo i upravo djeluje na tom području Njemačke, dolaze nam također i mladi kvartet Opifex, koji moram spomenuti zbog njihove izvanredne nagrade, tačnije osvajanja Grand Prix-a na ženevskom takmičenju, u kojem su se prije

institucije vlasti. Poverenje u političke stranke i političare veće u RS-u nego u federaciji. Kada je reč o zadovoljstvu radom medija, 2/3 ispitanika iz federacije uglavnom je zadovoljno, dok je u RS-u oko 2/3 ispitanika potpuno nezadovoljno. Ipak u odnosu na prethodnu godinu bilježi se porast zadovoljstva medijima u RS-u sa 9,9 na fenomenalnih 16,7%. Većina građana Bosne i Hercegovine smatra da je sloboda medija u federaciji djelimično prisutna, dok je 12,2 smatra da uopšte nije prisutna. U Republici Srpskoj 37,2 građana smatra da sloboda medija u tom entitetu uopšte ne postoji, dok 31,1% ocjenjuje da je djelimično prisutna. Značajne su i razlike u percepciji. 82,6% ispitanika iz federacije smatra da je sloboda medija u tom entitetu djelimična, dok u RS-u taj stav dijeli 39,6% ispitanika. Istovremeno raste broj građana koji smatraju da sloboda medija nije prisutna, posebno u RS-u. Kao najveće prepreke slobodnom radu medija građani navode političku zavisnost 66,9% i opštu političku klimu njih 54%. Također 74,1% ispitanika smatra da najveći uticaj na rad medija imaju političari i političke stranke, što je povećanje od oko 10% u odnosu na prošlu godinu. Čak 72,3% građana smatra da su upravo političari i političke stranke glavni kršitelji novinarskih prava i medijskih sloboda. Više od 2/3 građana Bosne i Hercegovine smatra da je kriminalizacija klevete uticala na slobodu medija u RS-u, dok svaki četvrti ispitanik iz RS-a smatra da nije imala uticaj. Napade na novinare opravdava 5,2% građana, dok ih 94,8% smatra neopravdanim. Istovremeno 79,4% ispitanika vjeruju da je rad pojedinih novinara politički motivisan. Internet je postao dominantan izvor informisanja, što je logično. Koristi ga 37,3% građana, dok dodatnih 30,5% koristi društvene mreže. Televizija je prvi izvor informacija za 26,7% ispitanika. Kada je reč o kvalitetu informisanja, internet također prednjači, dok televizija ima skromnih 35,9%. Čak 90% građana smatra internet važnim medijem. Također 73% građana smatra da bi mediji i organizacije trebale efikasnije reagovati na uvrede i nasilje prema novinarkama, dok oko 3/4 ispitanika smatra da institucije trebaju odlučnije kažnjavati napade. Više od polovine ispitanika smatra i da se o političarkama izvještava negativno uz prisustvo uvredljivog govora i stereotipa, te da komentari na društvenim mrežama sadrže više diskriminatornog sadržaja prema ženama. Izvještaj pokazuje složenu sliku medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini. S jedne strane visoko povjerenje u medije, a s druge strane izraženu percepciju političkog uticaja, ograničenih sloboda i profesionalnih izazova. Razlike između entiteta ostaju izražene, dok digitalni mediji sve više preuzimaju ključnu ulogu u informisanju građana. Da uzorak od 502 ispitanika nije relativno mali, da bi postotak vjerovatnoći izrečenog bio veći i tačniji, tačno bih pomislio da nam ovi iz međunarodne zajednice, nakon što su nas hranili svim i svačim, nešto sipaju u vodu.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
0: U studiju urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju od 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za izgradnju puta prema Šćepan polju. Ipak, ključni zapis

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Agencija za bankarstvo Federacije BiH u Sarajevu je povodom obilježavanja 30 godina rada organizovala konferenciju o temi Tri decenije stabilnosti i povjerenja, uloga bankarskog regulatora u novom finansijskom poretku, koja je okupila predstavnike institucija, regulatornih tijela, akademske zajednice i bankarskog sektora.
2: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić kaže da su današnjom konferencijom u Sarajevskoj vijećnici zaokružene tri decenije nezavisne i profesionalne bankarske supervizije. Istakao je da nije riječ samo o godišnjici osnivanja institucije, nego i o potvrdi institucionalne zrelosti, otpornosti i sposobnosti da se uspješno odgovori na promjene i izazove u financijskom sektoru.
3: Bankarstvo nije samo puko uzimanje kredita, davanje kredita i uzimanje depozita. Bankarstvo je stvar povjerenja, povjerenje koje institucije moraju imati da bi čuvale depozite građana, depozite institucija.
2: Mahmuzić je naveo da je agencija to povjerenje gradila kroz tri decenije ispunjene izazovima i krizom, te je podsjetio na globalnu financijsku krizu iz 2008. godine, pandemiju COVID-19, krizu povezanu sa Sberbankom i periode snažnih inflatornih pritisaka.
3: Agencija za bankarstvo uspješno je sa kolegama iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Centralnom bankom upravljala tim krizama i sačuvala stabilnost bankarskog sistema.
2: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine posebno istakao odluku Evropske komisije od prije 5 godina.
3: Naš profesionalizam i zalaganje prepoznat su i od strane Evropske komisije koja je Bosni i Hercegovini 2021. godine dala status ekvivalencije, što znači da je naša supervizija od strane Evropske komisije prepoznata, da je potpuno usklađena sa pravnim okvirom, a i sa samim pristupom superviziji onima što je napravljeno u Evropskoj uniji.
2: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.

0: njegovim riječima ima ključan stabilizirajući efekt. Ipak upozorava na politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog sporazuma koji ozbiljno opterećuju rad institucija i postepeno dovode do njihovog slabljenja. U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Brojne delegacije svih nivoa vlasti, članovi porodica i prijatelji odali su počast ispred spomena obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Predsjednik i potpredsjednik Udruženja roditelja ubijene djece Fikrit Grabovica i Alija Hodžić.
1: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća rana ovog grada.

Bila je to prva epizoda radio romana Zehrina priča Hanan Alšej u prijevodu Esada Durakovića. Igrali Belma Lizde Kurt, Admir Glamočak, Sead Bejtović, Edhem Husić i Lamis Kulenović. Majstor tona Mirsa Tukić. Dramatizacija i režija Dubravka Zrnčić-Kulenović. Urednica dokumentarno-dramskog programa Vesna Ljubić.

Dramski program Radio Roman Repriza Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine Radio Roman.

Bila je to druga epizoda radio romana Zehrina priča Hanan Alšej u prijevodu Esada Durakovića. Igrali Belma Lizde Kurt, Admir Glamočak, Robert Krajnović i Sead Bejtović, majstor Tona Mirsad Tukić, dramatizacija i re...